Muatiman og mopahiluna sa atong mahal sa kinabuhi ngamit taliwan sa laing kalibutan. Velian Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat og Quezon Bukidnon. Ingon man, Velian Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velian Nueva Funeral Homes.

0: Ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo. Mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw ng among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo. Pinagi sa imong gahum. Kining tanan amahan among gilauman nga madawat. Apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngala ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulunganon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa nalawigan. Ratsada! Usaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong nagupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: Healthy o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Add na ako sa FA Pawn Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Add na sa FA Pawn Shop.
2: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
3: FA Pawn Shop.
4: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ug pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves o pantalon. O kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayo paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igong tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuhat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyuhi ang atong panimalay. Wagta nga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon og magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinungdom patud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Valencia.
5: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungo nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Mo! 98.5

0: Abang 98.5
1: Radyo Kaibigan, tinig ng bukid nun. Mula umaga hanggang dapit hapon, laging naroon 98.5.

0: 98.5.
1: Doon na kami kauban sa simbahan. Atong Domingo, iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan na na ako'y bidyamak sa balay. Miari sila sa balay, Pastor. Mipalit og upat ka buok. Milagro kaayo ang Ginoo, Pastor. Kay
2: nag-chat ko sa iyahang asawa nga, kumusta si Badyo-Dyo? Himaya sa Ginoo, milagro ang Ginoo gayod. Diinday kay pag-check up sa doktor, mibuto na ang appendix. Wala na ilain daw giinom. Abi ni Pastor, mitulog yun akong luha. Ang Bidya Max, dako kayo ang ikatabang. Salamat kayo, Pastor.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumang nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko
3: o kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

Sa paglabay sa mga adlaw, mahimog rin si Mana, Bulan, ug hangtod na himong tuig DJ. Gibati ko nga dili kumpleto ang akong kaugalingon kung wala si Marie sa akong duol. Ayun man sa akong pananaw. Bisan pa man sa akong kaulaw ngadto kaniya. Kaya lagi DJ Aya, layo lagi kaayo ang among gintang physically. Apan DJ, akong gipugos ang akong kaugalingon na masulti ngadto kaniya ang akong gibati niadtong panahuna. Tungod kay apektado na pati ang akong pagkatulog, siguro yung gayod ni adto ang mahigugma. Daghan na nanguha usab kang Marie. Apanda ko ang akong pasalamat na ako ang yung gipili ni adtong panahuna.

ng akong revelasyon sa kagahapon. Aming magtatampo, Larry sa Santa Cruz, Quezon, Bukidnon.

0: Okay, balik na sa itong pagpanag-uban. Ang lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Gamay na lang po lang atong oras. Para sa itong letter sender karong gabi una, para kang Larry.
1: Bisag gabi na sa kasing-kasing.
0: Nga bisan pa man kung ingad to ang nahitabo sa imong kinabuhi.
1: Sa kagabiyo tingog nga haya, murag hangin sa
0: magbasi lang gihapon si DJ Aya sa ato ang panultihon nga gikan sa Roma 8:38 paingon sa 39. Para kana sa kasing-kasing, sa imo kasing-kasing nasakitan, pagkawala sa imo ang kapikas. Matod pa diha, kay sigurado ko nga walay makabulag kanato sa gugma sa Dios, nga anaa kang Kristo Jesus atong Ginoo bisan kamatayon, bisan kinabuhi. Buot pasambot ni Ana, nga bisan patay na ang imong kapikas, ang gugma o ang inyong mga memories dili mawala. Nagihapon sa imo kasing-kasing, ang nagpabilin, mao na lang kadto ang gugma sa Ginoo. Nga sa gihapon, anaa sa imo kasing-kasing, na dili na kadto mao ang gugma sa imo ang asawa o sa imo kapikas. Ang dili, gugma na sa atong Ginoong Hesus ang nagpatigbabaw nga na sa imo kasing-kasing. Para sa kusog sa pagpadako sa imong mga anak nga nag-inusara, kung atong mabasa din sa Isaiah 41:10, nga matod pa din ha, ayaw ka hadlok kay ako anaa kanimo, paligunon ko ikaw ug tabangan ko ikaw sa akong mga kamot nga mamahimong matarong o sa pagkamatarong. O grabe kayo, no? Mao ka na i-promise sa Ginoo nga dili ka mag-inusama sa pagpadako sa imong mga anak. Tungod kay siya nagauban kanimo, wala ka nag-inusama. So mao ka to, hiatagan ka niya og kusog nga wala ka nasayod. Dili nimo ma-imagine nga nung nakaya nimo ang tanan. Tungod ka to, kay giubanan ka sa atong Ginoo Hesus Kristo. Hatag niya kanimo ang kusog nga aron mapadako nimo sa insakto nga pamaagi ang imong mga anak. Gani nakalampos na sila sa ilang pag-eskwela. Tungod ni Ana, wala ka na sila nakalampos pinaagi sa imong kaugalingong kusog, kundili pinaagi sa kusog nga gihatag inubanan sa atong labaw nga makagagahom. So wala na ko'y lain pang ikapamulong kanimo, Larry, diha sa Santa Cruz, Quezon, Bukidnon. Dahan kayong salamat sa imong pagpadangat, sa imong kasinatian, sa imong kinabuhi, sa imong revelasyon sa kagahapon. Nga bisan sa mga kapait o sa mga kasakit o kasakit nga imong natagamtaman, nagpabilin kagihapon nga nagmadaugon hangtod niini mga panahona. Gani wala gyud nagminyo, no, imong mga anak kauban gihapon nimo hangtod sa pista sa karon nga panahon.
1: Imong katawa maoy musangko,
0: basta kanunay lang amo sangpit kaniya, dili gayud niya pakyason og nasayod ko nga mo kanang imong gihimo kaniadto sa panahon nga anaa ka sa mga kasakit. Gani matud mo pa, no,
1: sa kabukiran
0: nga naa gani didto nga imong murag sa tunong nga giblame nimo nga to ang labaw nga makagagahom, nga matod mo nga anong gihatag pa kanimo ang babae nga moy tanan alang kanimo nga iya ra man day kuhaon. Ang tanan adunay rason, adunay purpose nga anong nahitabo kadto sa imong kinabuhi. Tungod kay pagkahuman adto iya kang gilig-on para sa imong mga anak. Kay kung siguro kung naa ang imong asawa, nagpabilin kang mahuyang. So pinaagi ni adtong panghitabo, mao katong rason nga gihatag. So sa tanan nga circumstance sa atong kinabuhi, dili kinahanglan nga i-blame nato ang atong labaw nga makagagahom nga sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Tungod kay kanang tanan, pinagir osab sa ato mga binuhatan. Nga sa tanan ato mga binuhatan, ado na gyud kaakibat ng mga resulta. Diba? Na ay mga kung sa itawag ana consequences matud ba. Daghan kay salamat Larry diha sa Santa Cruz Quezon Bukidnon sa imong pagpadangat sa imong revelasyon sa kagahapon og nalipay kayo ko. Nalipay kayo ang 98.5 radyo kaibigan sa imong pagpaambit, sa imong pagsalig sa imong revelasyon sa kagahapon dinhi sa atong programa. Sa atong mga sukintig paminawan, kung aduna kamoy mga kasinatian sa inyong kinabuhi, sakit man o galipay, kapakyasan man o kalampusan, pwede ka na ninyong ipadangat dinhi sa atong istasyonan sa DXRK 98.5 Radyo Kaibigan, pinaangi sa programa ni DJ Aya ang revelasyon sa kagahapon. Wala na makita'y igong oras. Hangtod na lamang sa Lourdes Pujol, daghang king salamat sa inyong pagtangkilik sa atong programa. O daghang salamat sa mga naka-hook up sa lang tagsa-tagsa ka radio stations. O ingon man sa atong mga suking tigpaminawan sa lang tagsa-tagsa ka radio sets. Daghang king salamat. From sign in to sign off.

0: numero uno sa balita.
1: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
0: Mo 98.5

0: serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives, ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo ka mo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa New Terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayong gipinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
3: Nadi 8.5

Mapasalamaton ako, amahan, nga nagaduol kanimo nigtak nasa sa iyong kabuntagon. Kauban sa mga libo ang tipaminawan, imong programa pitagpala musika nga naminaw sa lalaing mga FM stations nga asa na kaukap kini mga programa diya sila mga dapit. O bisan pa sa naminaw sa Facebook Live. Salamat Ginoo sa lahing higayon nga napod kami imong gitugutan nga makasugod imong adlaw pinagis pag-una kanimo. Nga sa dili pa kami may mong busy karong adlaw. Sa dili pa kami mag-adto sa among mga importante mga lakaw. O sa uban ng mga Sabbath keeper, sa dili pa sila mo adto sila mga simbahan. Makauban-una na ako silang tanan. Ng mga tipaminawan sa programang pitagpalang musika. Sa pagpasalamat niya kanimo. Pagpamalandong sa iyong balang presensya. Pagpaminaw sa mga minsay pinagi sa lawiton o sa iyong balaang pulo. Salamat Ginoo sa tanan. Nga mga pabor yung maghihatag ka namo, lamang gito yung pagbantay ka namo sa milabayang adlaw. Sa mga lakaw, sa mga trabaho, imo kaming gipanalipdan. O imong gihatag kusog ang magikinanglan. Salamat sa mga tubag sa mga pagampo. Nga bisang to, duman ka namo. Kinalan nga mo agi sa usa ka medical procedure sama sa mga operasyon. Salamat sa gihapon nagka naguban o nagtabang. Nagpanalipod, aron may mong malampuson ang mga medical procedures, mga proseso alang sa among kaayohan. Og salamat kay kausab ang Dios nga tinubdan sa tanan nga nagatagbo sa among mga gikinahanglan. O ikaw ang Diyos nagdubag sa pag-ampo, although ang uban, ang tudkaron, nagpaabot pa. Mapailubong nagpaabot sa mga tubag. Kaya kung nagtuon, nagkagitakda, gihapong adlaw, sa tanan, alang ka na mo. Salamat Ginoo, o gakaron, gusto na ko, ubot na ko, itugyan ka ni mo ang tanan. Akong gila Ginoo nga, limitado akong kaybalo, akong kaalam. Busa ko nag-ampo o naghangyo, Ginoo, ihatag ka na ko ang langitnong kaalam. O glow sa tanan o Diyos ang mga pagdihog. Aron ang mga minsay nga ang mga bati karon. Abuti mo ipabot, pinagi sa mga alagad. May tisukinin sa kasing-kasing sa namino. O mahimong dakong kabahin sa among kinabuhi, Ginoo. Oga, maghatag kita mo inspirasyon, giya sa among papadayon nga may dasigon nga pagpangalagad kanimo Ginoo samtang kami aduna pay kinabuhi. Og sa mga minsay nga among abati karon, maandam kami sa mga posibleng pagkitabo sa among kinabuhi Ginoo. Salamat Lord, og adalaygon ka sa walay katapusan. Bantay, malagusa ka namo kung asa man sila karon ni mga orasa. Panalipdi sila Ginoo. Salamat, Lord. O ba ni usab, o tabangin usab si Pastor Richard na ito usab ka programa sa Radyo Kaibigan Surala. Mainly para sa mga iligay nun. Nga ito usab ko tabato. Ubisan pa sa tanang kapaminaw kaniya. Nalangin niyo sa Ginoo ang mga programa niya. Salamat o Diyos, o kanimo butang itugyan ang tanan. Pasalamat o malipayo na. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among gidog manuluwas. Amen. O amen.

Hiram na buhay, usa ka manindot nga awit igsoon. Mga kabigan, oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos. Nga ako ginsulti, kanunay importanteng kabahin sa programang Pinagpala Musika. O gato kining tanawon karon mga kagsuonan.

Amen sa pulong sa Diyos, Lord, paselo ako sa tanan akong sala. Salamat, Lord, na mura gikumot akong kasing-kasing sa pulong sa Diyos. Salamat, Lord, sa pagpahimangno kanamo. From Louis Lagris, Bistola.